0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersempena tahun baru hijrah 1448 hijrah bertemakan Madani dihayati, ummah diberkati. Pelbagai inisiatif dan program telah dilaksanakan untuk pelbagai lapisan masyarakat bagi meraihkan mahal hijrah di seluruh Malaysia. Justeru, marilah kita jadikan mahal hijrah 1448 hijrah ini sebagai azam untuk kita berhijrah menjadi masyarakat yang bertamadun mengikut acuan utusan rahmat sekalian alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan hijrah yang sedemikianlah ummah akan diberkati di dunia dan di akhirat. Dalam masa yang sama, fenomena El Nino telah melanda negara kita dan akan berlanjutan sehingga September 2026. Mimbar ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian agar menggunakan bekalan air secara berhemah. Berwaspada dengan strok haba, lebih-lebih lagi warga emas dan kanak-kanak. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada mudarat sepanjang fenomena ini berlangsung. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wa taslimi ala nabiyyihil karim. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, وكذلك كبه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sufia. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah, mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi panduan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن